contando de la tanzua. Mantenir una candelia i rotonda, margarida, eres. Mantenir tots un pendon que aniré el 70 funda. Margarida, el tornar el dia. És un tibonet, pistolero, pendenta. Que mantenir un dominicant, era pulca, mereixer de la meva brusa. A ton de la canta, li deu un tremendo ni la vela. I seria, ai, ai, ai, ai, abandando el color, clar. I sento amb els nenos. Mando taixa de la cara de semelos. Amb un bando de conse i cada torfa. Muntxa, fensa, la punxa, nera, fons, me creu, bla, bla, bla, bla, bla. Me canta, li deu un bla, bla, bla, bla, bla, bla. Oh, come on, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,